0: halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban hirarka efmyada magaalooyinka qaar facebook youtube-ka iyo barta internet-ka ee bbcsomali.com garab wanaagsan dhegaystayaal waa isnin 25-kii may 2026-ka afrikada barina saacaddu waxay ku beegan tahay 5-tii galabnimo oo gowa qodobada idaacaddeenna dunida iyo maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah iiraan oo shaki gelisay yididiilo maraykanku ka muujiyey in dhowaan heshiis buuxa laga gaari karo colaadda gacanka ururada bulshada rayidka soomaaliyeed oo kulan xasaasiya la yeeshay madaxweynaha soomaaliya haddaba maxay kala hadleen
1: walaa runtii kulanka aadoo noogu fiicnaa meelaha arrimo badan aan ka wada hadalnay oo waxyaabaha basashiga dowladda ee taagan tahay inay basashinadaasi dalka ka hirgalaan maxaa caqabada hortaagan haddii ahaa lahayd qaabka loo hirgelinayo iyo haddii ahaa lahaydba qaabka ay u arkaan golaha mucaaradka u arkaan
0: ilaa iyo 16 dal oo muslimiin ah oo cambaariyey tallaabada ay somalilan sheegtay inay safarad uga furanayso magaalada qudus malaayiin xujay ah oo maanta u ruuqaansaday dooxada barakaysan ee mina si ay isugu diyaariyaan maalinta xajka oo beri ku beegan haddaba sidee sanadkan loo martigeliyay xujayda
2: dowladda sacuudi arabiya ama boqortooyada ay iska xil saartay amniga si guud ahaan xajka maartay ee sanadkan xujayda ee kasoo qaybgalaysa waxay u diyaarisay wax kasta oo tas-hiilaad ah
0: eritriyana waxay maraykanka ku eedaysay inuu qalqalgelinayo dhaqaalaha adduunka waxaa sidoo kale maqli doontaan qodobo kale oo xiise leh oo ciyaarihiina ay ka mid yihiin barnaamijka waxaa soo saaray maxamed baashe khaliif anigoo limaan cabdiwarsamaah ayaa idiin daadihinaya marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida iyo cismaan cabdixasan oo fadhiya studiyahayga london
3: madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump ayaa weerar afka ku qaaday dadka dhaliilaya heshiiska suurtagalka ah ee u dhexeeya maraykanka iyo eeraan wuxuuna ugu yeeray dadkaasi guuldaraystayaal halka aysan eeraan rajo fiican ka muujin heshiiska qoraal uu ku daabacay bartiisa bulsho ayuu mr trump ku adkaystay in heshiis kasta uu noqon doono midkood mid weyn oo macno leh haddii kalena aanu heshiisba dhici doonin afyeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda eeraan ayaa sheegay in la gaaray qaab dhismeedka guud balse wuxuu caddeeyey in weli ay jiraan qodobo adag oo laysku hayo ay ka mid yihiin marinka xormus iyo barnaamijka nukleerka eeraan rajada dib u soo cusboonaatay ee ah in heshiis la gaarayo ayaa sababtay in qiimaha shidaalka uu si weyn hoos ugu dhaco dhinaca diblomaasiyaddana ra-iisul wasaaraha bakistan ayaa door muhiim ah ka ciyaaraya dhexdhexaadinta labada dal wuxuuna wadahadal kula yeeshay magaalada beijing madaxweynaha waddanka shiinaha shi jiping waddanka uganda ayaa xaqiijiyey laba kiis oo cusub oo cudurka ebola ah kuwaasoo tirada guud ka dhigaya 7 iyo markii fayraska laga helay dalkaasi 10 maalmood ka hor labada qof ee laga helay cudurka waa shaqaale caafimaad oo u dhashay uganda kana shaqaynaya xarun gaar loo leeyahay oo ku taala kambala waxaana hadda laga daaweynayaa cudurka saraakiisha caafimaadka waxay raadinayaan dadkii ay la xidhiideen waxayna shacabka ka codsadeen inay soo sheegaan qof kasta oo leh astaamaha cudurka madaxa hay-adda caafimaadka adduunka w h o tedros adhanom ghebreyesus ayaa sheegay in dib u dhac ku yimid ogaanshaha kiisaska ebola uu sababay in hadda ay kooxaha gurmadka ku dadaalayaan inay xaaladda gacanta ku qabtaan wuxuu kaloo sheegay madaxa w h o in ay hadda jiraan dad gaaraya ilaa iyo 220 oo la tuhunsan yahay geeridooda inay ka timid cudurka ebola afayeen u hadlay taalibaanka dalka afghanistan ayaa diiday in uu ka jawaabo su'aal ay b b c da weydiisay oo ku saabsan goorta haweenka iyo gabdhaha yaryar loo oggolaan doono inay dib ugu noqdaan dugsiyada dowladda taalibaan ayaa mamnuucday waxbarashada gabdhaha ka weyn 2-10 sano iyo haweenka wax yar kadib markii ay xukunka dalkaasi la wareegeen 5 sano ka hor afayeenka taalibaan xamdullah fitraad ayaa ku adkaystay in taalibaan ay ka go'an tahay inay haweenka helaan xuquuqdooda sida ay dhigayso shareecada islaamka qaramada midoobayna waxay sheegtay in hadda ay mamnuucidda taalibaan soo saartay gabdhaha ay haddii ay sii socoto in sanadka 2030 marka la gaaro ay keenayso in tiro ka badan 2 milyan oo gabdhood aysan tacliin sare aysan heli doonin haweenka iyo gabdhaha afghanistan ayaa sheegay in fursad la'aantu ay sababtay in qoysaskooda ku cadaadiyaan guur iyagoo da'doodu ay aad u yar tahay muslimiinta caalamka ayaa bilaabay gudashada xajka sanadkan iyada oo gobolka uu si weyn u saameeyey dagaalka Iran. Saraakiisha Sacuudigana waxay sheegeen in ka badan 1 milyan iyo bar oo xujaay ah in sanadkan ay dalka yimaadeen, waxayna sheegeen in tiradani ay ka badan tahay tii sanadkii hore. Inkastoo gobolka ay ciisadii ka taagan tahay, taasi oo keentay Iran inay Sacuudiga soo weerarto, haddana arrintu si fiican ayay ku socotaa, ayay yiraahdeen Sacuudiga. Ugu dambeyntiina, baadariga diinta Masiixiga Bob Lew ayaa ka digay khatarta ka imaanaysa garaadka macmalka ee ayda. Wuxuu ku baaqay in la sameeyo xakamayn. Wuxuuna sheegay sidoo kale in loo baahan yahay in la sameeyo xeer anshaxeed oo lagu maamulo isticmaalka. Hadalka baadariga ayaa ahaa wareegtadii ugu horreysay kiniisada ka soo baxda ilaa markii uu yimid. Dokumentiga ayaa hagaya aragtida kiniisada Katoliga ee ku saabsan ee ayda. Baadariga wuxuu raalligelin ka bixiyey muddadii dheereed oo ay ku qaadatay kiniisada Katoliga inay cambaarayso addoonsiga. Wuxuuna kaloo sheegay in garaadka macmalka uu abuuri karo noocyo cusub oo addoonsi ah. Warkii caalamkana waa nagay. Intaas aan dib idinkugu celiyey istuudiyaha Nairobi, Liban Cabdi Warsame. Liban,
0: aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaas wuxuu ahaa Cismaan Cabdi Xasan oo noo warramaya isagoo la dhan fadhiya. Aan ku bilaabay, dowladda Iiraan ayaa sheegtay in horumar laga gaaray wadahadalladii ay la lahayd Maraykanka ee dadbanaa, balse waxay meesha ka saartay yididiilo Maraykanku uu ka muujiyey heshiis dhowaan la gaari karo. Hadalkan waxaa sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan, Ismaaciil Baqaay, kadib markii xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Marco Rubio uu sheegay inay suuragal tahay heshiis la gaaro Isniintan. Saxnuun Axmed ayaa isha ku hayay arrimaha soo taraya ee Iiraan iyo Maraykanka u dhexeeya.
4: Liban, si aan dadka uga dabageyno halka ay wax marayaan, marka hore si ay u fahmaan booska Iran ee haatan ay taagan tahay, maalinkii Sabtida aynu soo dhaafnay ayaa waxaa magaalada New Delhi ee waddanka India ka dhacay kulan ay wada yeesheen kooxaha ka kala socda Maraykanka iyo Iran, kuwaas oo ka wada xaajoonayay heshiis ay gaaraan labada dal oo muddo haatan dagaalkoodu u socday. Marka waxaa lagu heshiiyey in muddo 6 maalmood ah xabad joojin la sameeyo, Iiraanna ay furto marinka Hormuz si badeecada gaar ahaan saliidda iyo shidaalka adduunka cirka galay qiimahoodu ay hoos ugu soo dhacaan. Taa beddelkeedana, 6 maalmood Iiraan aan wax rasaasa lagu ridin iyo gantaallo. Muddadaas marka 6 maalmood ayaa waxaa la rabaa Liban in laga shaqeeyo heshiis weyn oo ballaaran oo dagaalka si guud u soo afjari doonta. Marka booska haatan Iiraan ay taaganta waxay tahay, Maraykanka ayaa waxa uu sheegay gaar ahaan xogeeyaha arrimaha dibadda Marco Rubio in ay dhowaan ku dhawaaqi doonaan wixii lagu wada heshiiyey, warbaahintana ay la wadaagi doonaan, balse uu u dayn doono madaxweyne Trump inuu ku dhawaaqo waxyaabaha gaar ee lagu heshiiyey, iyada oo la filayay warbaahinta u sheegayay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo samayn doono ku dhawaaqistaas. Weliba wuxuu lahaa shalay aniraahda xalay iyo saaka midkood in warkaasi soo bixi doono, balse sida muuqata ilaa haatan waxba lagama hayo Maraykanka iyo madaxweyne Trump intaba. Marka Iiraan ayaa maanta hadashay Ismaaciil Baqiya oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan, ayaa wuxuu sheegay in wax sida u weyn aysan Maraykanka ka soo nasacdayn. Aan dhegaysano Marco Rubio oo ka hadlayay heshiiskii ama wada xaajoojyadii ka dhacay New Delhi iyo waxa uu ka yiri:
5: We thought we might have some news last night, maybe today I wouldn't read too much.
0: Waxaan filaynaa inaan xalay helno war cusub. Waxaa laga yaabaa in maanta sidoo kale aysan arrinta wax badan ku sii fogaan. Wax yar ayaa qaadataa in jawaab laga helo. Sidaa darteed, waxaan haynaa waxaan u arko inuu yahay qorshe adag oo miiska saaran. Marka laga hadlayo awooddooda dib loogu furayo marinbiyoodkaas iyo inay galaan wadaxaajood dhab ah oo muhiim ah, kuna eega waqti cayiman kaasoo quseeya arrimaha nukleerka, waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysano. Arrintani taageero badan ayay ka haysataa waddamada Khaliijka, sidoo kale taageero weyn ayay ka haysataa caalamka intiisa kale. Dal kasta oo aan arrintan la wadaagnay wuxuu u fahmay inay tahay waxa saxda ee dunidu u baahan tahay in la qabto. Sida uu madaxweynuhu sheegay, degdeg kuma jiro, mana geli doono heshiis aan u qalmin. Waxaan ula jeedaa madaxweynuhu ma saxiixi doono heshiis aan wanaagsanayn. Marka aan aragno waxa dhaca, waxaan sii doonaa diblomaasiyadda fursad kasta oo ay ku guulaysan karto kahor inta aynan sahmin beddelada kale aan haysano. Kaas wuxuu ahaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka, Marco Rubio. Saxnuuna, waxaad moodaa labada dal inay farafowtan ciyaarayaan oo afka ay ka dhowrayaan waxyaabaha la isku hayo iyo waxbaa lagu heshiiyey, inkastoo heshiis rasmi uusan jirin, arrintan bay u muuqato inay tahay golaaftan. Marka بريك الجوديس على الشيء حتى إن رأي لوك القيبسين هاي أرنتاسي حاد كور صعته.
4: قدها مريكا كواسيدة شكت الليبان واحد جرا كلاقيب سران قارهان ملف كم بجرتو حزب الجمهورية هاي ست ثلاثة ذلك مريكا وجميع مدحينا هات ثلاثة هي مريكا كدونالد ترامب أي أرنتا كوك لقيب سن تصالة هان نلقي هذا تيد كروز سناتر كتر سن أقل كسرية ذلك مريكا وحكوت المامشيس كان خلد مصيبة هلك نكلا لقومك عبر روجو ويكا وأسقنا مدحوها جدي قديق هوبكا golaha sanadka mareykanka uu sheegay in xabbo joojin lixdan maalmood ay la macnatahay wax kasta oo mareykanku ku xaqiijin lahaa howlgalkii uu mareykanku ku magacaabay epic fury oo macnihiisu yahay aradi weyneed ama aradi ballaarneed dadba af Soomaaliga lagu kala duwan yahay in wax walba oo lagu xaqiijin lahaa ay halkaas ku baabi doonaan oo ay madalays noqon doonaan nin kale lagu magacaabo Lindsey Graham oo asna senator ka tirsan aqalka Mareykanka ee golaha senatka saaxiib dhow ay yihiin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu dhaleeceeyay heshiiska waxa uu sheegay in Iran ay ka dhigayso haatan sida ay tahay awood weyn oo ka jirta gobolka gaar ahaan bariga dhexe taas oo mar walba Mareykanka iyo Israa'il oo dagaalkaan markii horeba qaaday ay ka dagaalamayeen Iran inay noqoto cudud ama muruq kula loolami kara bariga dhexe iyo danahooda intaba marka arintan ayaa waxa hadalhayn ka dhalisay gudaha siyaasada Mareykanka gaar ahaan madaxweynaha Mareykankana waa ay taabatay sababtoo ah bartiisa Truth Social ay wuxuu soo dhigay dhawaan qoraal isaga oo yiri in dadkaas oo dhan ayuu si toos ah afka uga weeraray wuxuuna yiri heshiiskan waa mid aad u macno weyn waliba mid kasta oo la galno Iran wuxuu yiri mid macno weyn uu noqon doono hadii kale heshiisba ma dhici doono marka madaxweynaha laftiisa ayay taabatay arintan
0: aad baad u mahadsantahay saxnuun axmed ayuu ahaa oo noo soo kubiyay halka ay marayaan wadahadalada u dhixiyay Mareykanka iyo Iran hadaba maxay tahay waxyaabaha la isku hayo ee isku mari lahayd maxaa ka dhaba sheegashada labada dhinac maxaa ka dhalanteeda maxaa si laga fili karaa in wan wantan ay ka soo baxdo u dhaxaysa Washington iyo Tehran su'aalahaasi qaar kale ba waxaan weydiyay Maxamed Cali Biixi oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe
6: kala eego barihii u dambeeyay ba waxaa jiray wada hadallo miiska saaraa oo dhinacyada ay ka dhaxaysay colaadu u dhaxeeyay kala dabqaad waxaa jiray la xidhiidhay arintaas oo Pakistan ba culayska badan saaraysay wadamada qaliiska ayaga laftooda maxay ahaysay muujinayay in heshiis la gaaro inay tahay maxay tahay lagama maarmaan marka la eego imika Washington waxay muujinaysaa rajo in laga gaaro heshiiska laakiin taxadar uu ku jiro waxaanay leeyihiin waxaa jira heshiis salbalaaran oo adag oo maxay ahaytay soo socda oo maxay ahaytay la gaari karo dhinaca Tehran waxay leedahay weli waxaa jira qodobo muhiim ah oo u baahan in la tafatiro oo maxay ahaytay daboolka laga qaado oo la cadeeyo marka weli waxay leeyihiin iyagu lama gaarin halkii ugu dambeysay heshiiska maxay ahaytay la oran lahaa heshiiska la gaari marka labada aragtiyood ba jira heshiiskuna waxa weeyaan weli uu socdaa waxaan la ogaan doonaa saacadaha soo socda oo maxay tahay halka ay arrimuhu ku dambeeyaan
0: in marka la isku miisaamo labada hadal ama labada meelood ee labada dal kala taagan yihiin isla markaasina laga shidaal qaato Pakistan iyo waxa ay ruuxdu sheegtay maxaa karuna maxaas ka beena
6: in horta waxa jira in waxyaabo la isku hayo oo imika heshiiskan sida ay warbaahintu ay soo dusinayso waxaa jira qodobo muhiim ah oo maxay tahay saldhiga heshiiska waxa ugu horeeya waxa weeyaan in maxay tahay in la kordhiyo hadii la gaaro oo lagu heshiiyo in la kordhiyo muddada xabba joojinta 6 maalmood waxa kale oo yana miiska saaran oo qodobada waaweyn laga hadlayay lagu tilmaamay inay ka mid yihiin furitaanka gacankan Hormuz oo ah waxyaabaha saldhiga oo aba maxay tahay heshiiska waxa kale oo isna jira oo aan wali aan miiska la soo saarin malaha ama dib loo riixayaa sida Iran ku doodayso barnaamijka nuclearka iyana waxa jira qodobo kale oo wali maxay ahaytay calaqan ama maxay ahaytay daldalan oo aan wali maxay ahaytay aan malaha si dhiiba loogu gelin oo barnaamijka nuclearka baa kamid ah waxa kamid ah maxay ahaytay in arrimo kale oo maxay ahaytay la xidhiidha sida arrimaha lacagaha Iran laga xaniba iyo waxyaabahaas oo kale marka labada dhinac marka adeeso Mareykanka wuxuu ku doodayaa Liban oo siiba Trump iyo maamulkiisu in ay maxay ahaytay heshiis wanaagsan oo u cuntamaya Mareykanka oo wanaagsan oo dani ugu jirto ayuu suuq geynayaa Trump marka la yiraahdo wuxuuna ku doodayaa inuu heshiiskani ka wanaagsanaan doono heshiiskii ka horeeyay ee maamulkii madaxweyne Barack Obama. Dhinaca kale Iran waxa ay sheegaysaa iyaduna in heshiiskani uu yahay heshiis aan weli si fiican loo qaadaadigin oo u baahan in la dhigo. Waxaa kale sheegayaan in aanay iyagu ka tanaasuli doonin waxa ay xaq u leeyihiin oo ah barnaamijka nuclearka ah, inkastoo ay sheegayaan in aanay doonin inay hubka nuclearka samaystaan. Haddana waxay sheegayaan maxay ahaytay barnaamijkaas inuu yahay mid ay xaq u leeyihiin oo iyagana ay ka goodo.
0: Madaxweyne Donald Trump waxaa moodaa yididiilay oo dhowr jeer muujiyey, haddana markii wax isku xiro waxba kala furanaya. Halkee bay haddaba sarta ka qoruntay oo madaxweynaha iyo hadalkiisu iska qabalaa yihiin?
6: Waxay isu qabalaayeen hadaladiisu. Horta mararka qaarkood wuxuu doonayaa inuu aragtiyo uu isagu leeyahay uu suuq geeyo oo uu gado, markastana wuxuu isu muujinayaa inuu yahay nin maxay haytay isagu gacanta sare la marka la eego heshiiska. Mararka qaarkood wuxuu soo gelinayaa hanjabaado. Marka waxaa ka muuqata istaraatiijiyada waqt oo mararka qaarkood iska hor imanaysa oo maxay haytay, dhinacna wuxuu doonayaa inuu arrimaha gudaha iska dejiyo culaysyada kaga haysta Mareykanka gudihiisa marka la eego dhibaatooyinka dhinaca dhaqaalaha ee nolol maalmeedka dadka Mareykanka ku kordhaya, iyo maxay ahaytay dhinaca siyaasadda oo maxay ahaytay xataa xisbigiisii jamhuuriga laftiisa maanta u dambeeyay uu dhaleecaynayo xulaha heshiiskan waxba kama oga. Marka siyaasadahaas gudahaana wuxuu doonayaa inuu iska khafiifiyo arrimaha dhaqaalaha ee Mareykanka, culayskana wuxuu doonayaa inuu mararka qaarkood hadalla ku dejiyo. Marka waxaa ka muuqata istaraatiijiyad aan deganayn.
0: Ugu dambeyntii, adigoo soo koobaya, maxay kula tahay xalka ugu dhow ee labada dal isku raaci karaan inuu ku jiro marka la eego cid kasta waxa ay ka tanaasuli karto?
6: Aniga waxay ila tahay ugu dambeynta inay maxaytay dhinacyadu gaari karayaan heshiis macquula haddii waxyaabaha ugu muhiimsan ee labada dhinacba ay tabanayaan maxay haytay laysu soo dhadhaweeyo. Imika Iran oo kale waxay leedahay barnaamijkan dib ha loo dhigo. Barnaamijkaana waa inta quraata ee uu suuq weynaya Trump uu doonaya inuu yidhaahdo waan kaga duwanahay maamulkii ka horeeyay Barack Obama. Marka waxay ila tahay haddii la sii wado oo la sii tafatiro in meel dhexo laysugu iman karo barnaamijkaana dib loo dhigi karo, loo riixi karayo in kadib laga doodo. Imika arrimaha mudnaantana la inay yihiin arrimahan in maxabadda la joojiyo iyo in maxay tahay gacankan hormus la furo.
0: Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe oo aan ka wareysanayay arrinta Iran iyo Mareykanka u dhexaysa iyo waxaa hortaagan heshiis in la gaaro. Mikala Muqdisho. Xubno ka socda ururada bulshada rayidka Soomaaliya ayaa maanta kulan lagu kala dabqaadayo dhinacyada isku haya siyaasadda dalka waxa ay la yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Kulankan oo xal lagu raadinayo khilaafka soo jiitamay dhowaalaba ee ku qotoma arrimaha dastuurka iyo doorashooyinka ayaa daba socday miday hore ula yeesheen qaar ka mid ah madaxda mucaaradka. Haddaba waxyaabihii ay madaxweynaha kala hadleen iyo waxa uga soo baxay waxaan ka wareystay gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed Cismaan Muxyiddiin Shaatax.
1: Walaa runtii kulanka aad noogu fiicnaa, meelaha arrimo badan aan ka wada hadalnay oo waxyaabaha basashika dowladda ee taagan tahay inay basashadaasi dalka ka hirgalaan, maxaa caqabada hortaagan, haddii ahaa lahayd qaabka loo hirgelinayo iyo haddii ahaa lahaydba qaabka ay u arkaan golaha mucaaradka u arkaan. Waxaan kaloo kala hadalnay ilaa xad intee ayay dowladdu waxyaabaha qaarkood tanaasul ka samayn kartaa si mataqaanaa xal waara loo gaaro. Waxaan kaloo kala hadalnay guud ahaan khilaafka siyaasadeed siduu saameyn ugu yeelan karo dalka, taa oo keeni karto culays badan iyo dhibaato badan u keeni karto shacabka. Marka si loogu badbaadi karaa oo loo qiimeyn karaa saameynta ka dhalan karto khilaafka siyaasadeed inta aan lagu mashquulin in iyaga dhexdooda ay kaliya ay isfiiriyaan. Marka
0: waa tahay
1: madaxweynaha aad unoo soo dhaweeyey.

0: Logo lesen başarılı han anamisenin hadi anolasiyet anı akıb kahal in ay sida vahda bir lahayen o an vahun suhalil hen ayağı uyna an hala kahal nuhay hayen doğru şey dalka sida loka bakaro iyo sida meyala karatagin ya iyo dolu da bosiş ki eka tagin tahay tabi naha vahun nuh adeyi doğru şada marki doğru şaka fi adah iyo doğru iyo mid kus o kusalaysan orru siyasiyet inay tahay mowqifka ee dowladda inay aaminsan tahay in dalkan horo lagu sii wadi karo wixii intaa ka soo xarana ay maaragtaa discussion laga geli karo compromise-na laga samayn karo marka taa naftirkeeda ayaan iyada naftirkeeda oo weli waxaa kasii furan in si technical loogu sii hadli karo laakiin mar kastaba haddee waxay ku xiran tahay oon isleenahay inaan bal dhinac kalena aragno oo iyagana markaa bosishinkooda inkastoo aan hore u ognaha laakiin haddana bosishinadooda inay sii taagnaadaan inaysa sii taagnaan waxa ku dhumi kara iyo waxa lagu gaari karaba aan kala munaashiqoona haddii aan la yidhaahdo.
1: Ugu dambeyntii markaad isku miisaanteen labada dalab kii mucaaradka iyo bararaha dowladda, ma kuu muuqda halkaasi meel laysaga soo dhowaan karo mase waa jugjug bartaadi joog?
0: Bay wallahi waxaa noo muuqata in laysaga soo dhowaan karo. Cilada ugu weyn meesha ka jirta waxa waaye is-aamin daraa jirto. Is-aamin daradani waxa ugu weyn abuureen waxa ay tahay nimanka mas-uuliyiinta ragga hadda dowladda jooga iyo ragga hadda oo mucaaradka waxay soo haajireen dad mucaarad isla soo wada haajireen system yadii hore loo soo arkay iyo doorashooyinka dalka oo soo maray oo aada u qaab darnaa ama inta badan manipulation lagu sameyn jiray waxaasoo dhan dadka ka dhex guuxaayo marka is-aamin dara ugu weyn iyo kalsooni darro oo ka jirto sidii lagu gaari karo doorashooyin dalkan oo ka dhaco tan aan xoogga aan saari doonana waxay tahay sidaan kalsoonidaas is-aamin daradaas iyo meesha aan ugu saari lahayn oo kalsooni u abuuri lahayn marka haddii kalsooni la helo is-aaminaadi la abuuro waxayna tahay wax kale waa laysaga soo dhawaan karaa.
1: Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed Cismaan Muxiyuddiin Shaatax oo qadka telefoonka goor dhaweed igu warramayey. Halkaad nagala socotaana waa b b c
2: b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
1: Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ayaa khudbadii ugu muhiimsanayd ee munaasabadda 35-aad ee xornimada dalkaasi ka soo wareegtay wuxuu ku dhaleeceeyey siyaasadaha Mareykanka ee dunida ku wajahan, isagoo ka digay in istaraatiijiyada dhaqaale iyo kuwa militari ee Washington ay halis ku yihiin xasiloonida caalamka, isla markaana ay si toosa u saameynayaan danaha amni ee Eritrea iyo guud ahaan gobolka Geeska Afrika. Cabdinaasir Cali Ciise ayaa faahfaahinta noo haya.
3: Libaano isagoo la hadlayay kumanaan qof oo isugu soo baxay magaalada Asmara ayaa Isaias Afwerki waxa uu Mareykanka ku eedeeyey inuu daba joogo hegemoni dhaqaale waxa uu ugu yeeray mid maaliyadeed, wuxuuna sheegay inuu ku tiirsanaanta Mareykanka ee kobaca deynta ku dhisani iyo u wareejinta warshadaha dibadda ee xasiloonida gelisay buu dhahay dhaqaalaha caalamka idil. Wuxuu su-aal geliyey siyaasadaha madaxweyne Donald Trump ee ku qotoma in mudnaanta la siiyo Mareykanka ama MAGA sida cashuuraha ganacsiga dib u soo celinta warshadaha iyo kale ku qabsiga kheyraadka buu dhahay ay bixin karaan xalal ay sheegay waara. Waxyaabaha uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa si loo sii baaro loona fahmo uu dhahay in xurkay xuduudaha mabdaca madaxweynaha Trump ee MAGA waa in la adeegsadaa uu dhahay cabiro khuseeya oo ay ka mid yihiin hantida wax soo saarka warshadaha, awoodda teknolojiyadda, awoodaha militariga iyo sidoo kale iyadoo lagu eegayo taariikhda Mareykanka gaar ahaan xilliyadii dagaalkii qaboobaa iyo marxaladihii ka dambeysay ee nidaamkii dunida halquwadeedku yimaaday aan taxadirka iyo awoodda lasku muujinayo. Afwerki ayaa sidoo kale shaki geliyay awoodda militari ee Mareykanka isagoo sheegay in hubka nukliyeerka iyo weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn aysan hadda damaanad qaadi karin waqtigan la joogo guul istaraatiiji ah. Wuxuu tusaale u soo qaatay faragelinada Mareykanka ee Venezuela iyo Iran isagoo ku tilmaamay isku dayo Washington ay ku ilaalinayso uu dhahay aagga ay saameynta ku leedahay, wuxuuna ka digay in tallaabooyinka noocaas ahi ay dhaawacayaan nabadda iyo amniga caalamka. Madaxweyne Afwerki ayaa xiriiriyey dhaqdhaqaaqyada Mareykanka ee Bariga Dhexe, gaar ahaan kuwa la xiriira Iran iyo Mareykanka Hormuz, iyo xasilooni darro si toos oo saameynaysa uu yiraahday Badda Cas iyo Geeska Afrika. Wuxuu ku booriyey dowladaha gobolka gaar ahaan Afrikaanka inay iska caabiyaan faragelinta shisheeye halkii ay ka dhisi lahaayeen buu dhahay qaab dhismeedyo amni oo iskaashi ku dhisan oo Mareykanka xiriir la yeelanaya.

0: ayaan wuxuu sheegay in eritrea ay weli ka go-aan tahay madaxbanaanida iyo dhexdhexaadnimadeeda inay ilaashato. Waxyaabaha kale forqi ka hadlayay waxay ka mid ahaayeen halganki madaxbanaanida eritrea ayuu u sawiray inuu qeyb ka ahaa dhaqdhaqaaq caalami ah oo ballaaran oo lagaga soo horjeeday buu dhahay ka faa'iidaysiga iyo ku tiirsanaanta gacanta dalalka shisheeye, isagoo dalkiisa u ka dhigay mid ah inuu difaacayo cadaaladda, sinaanta iyo wada qaybsiga kheyraadka oo si cadaalad ah u dhaca. Hadaladiisan liban waxay muujinayaan shakiga eritrea ee ka qabto ku lug lahaanshaha Mareykanka ku lug leeyahay Afrika, waxayna sidoo kale tilmaamayaan furfurnaan ku aadan xiriiro kale oo lala yeesho quwado kale oo caalami ah oo aanan ahayn Mareykanka. Inkastoo liban hadalka madaxweynaha uu ahaa mid dhaliil culus xambaarsan, haddana wakaaladda wararka ee Reuters ayaa warisay in Mareykanku qorsheynayo inuu ka qaado cunuqabateyn xilliyo kala duwan lagu soo rogay eritrea, taasoo muujin karta buu dhahay suurtagalnimada in xiriirka diblomaasiyadeed uu soo hagaago.
1: aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdinaasir Cali Ciise oo noo soo koobiyey nuxurka khudbadda madaxweynaha eritrea Siyaas Abawarqi uu ka jeediyey sanad guuradii 2005-aad ee ka soo wareegtay markii eritrea ay xornimada qaadatay. Haatana ilaa iyo 16 dal oo carbeed iyo muslimiin isugu jira ayaa bayaan ay soo saareen. Waxay ku cambaarayeen in safaaradda jamhuuriyadda iskid madaxbanaanada ugu dhawaaqday Soomaaliland ay sheegtay inay ka furanayso magaalada barakeysan ee Qudus, taasoo dunid u aqoonsan tahay magaalo kala qaybsan. Arrintani waxay daba socotaa kadib markii dhowaan ay Israa'iil u aqoonsatay Soomaaliland dal madax bannaan, isla markaasina ay labada dhinac is aqoonsadeen oo ay dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed iswadaarsadeen. Farax Lamaane ayaa noo haya faahfaahinta.
2: Qoraalka bayaankooda ayaa waxa ay ku yiraahdeen tani waxa ay ka dhigan tahay xadgudub bareer oo lagu sameeyay sharciga caalamiga ah iyo go'aanada la xiriira ee caalamiga ah, waxaana ay ka dhigan tahay xadgudub toos oo lagu sameeyay sharciga iyo heerka taariikheed ee Qudusta la haysto. Bayaanka ayaa lagu sheegay in wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaas ay dib u xaqiijinayaan diidmadooda qayaxan ee tallaabo kasta oo hal dhinac ah oo looga dan leeyahay baa la yidhi in lagu saleeyo xaqiiqda sharci darrada ah ee Qudusta la haysto, ama in sharci loo siiyo hay-ado kasta oo ka hor imaanaya sharciga caalamiga iyo qaraarada la xiriira ee qaramada midoobay. Waxaa kaloo ay sheegeen inay ku celinayaan in bariga Qudus laga soo bilaabo 1976-kii laga qabsaday dhulka Falastiin, iyo in tallaabo kasta oo la doonayo in lagu beddelo sharcigeeda iyo maqaamkeeda taariikheed ay yihiin kuwo aanay waxba ka jirin oo aan saameyn sharci lahayn. Sida bayaanka lagu xusay, wasiiradu waxa kale oo ay ku nuuxnuuxsadeen inay si buuxda u taageersan yihiin midnimada, madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya, isla markaana ay si cad u diidan yihiin tallaabo kasto hal dhinac ah oo wax u dhimaysa midnimada geyiga Soomaaliyeed ama ku xadgudbidda qaranimadeeda. Dalalka lagu sheegay bayaanka waxaa ka mid ah Qatar, Masar, Sacuudiga, Urdun, Turkiga, Pakistan, Indonesia, Jibuuti, Soomaaliya, Falastiin, Cumaan, Suudaan, Mauritania, Aljeeriya, Yemen iyo Lubnaan. Inkasta oo dooda arintan aan isku meel laga taagnayn, haddana dadka aaminsan gooni usitaaga Soomaaliland waxa ay qabaan inay soo bilaabatay markii uu Netanyahu telefoonka kula soo hadlay madaxweynaha Soomaaliland xilligii ay Israa'iil ku dhawaaqday aqoonsiga, sida uu BBC u sheegay Axmed Sagi Faarax Iidle oo falanqeeya arrimaha Islaamka iyo Bariga Dhexe. Markii ra-iisul wasaaraha Israa'iil uu aqoonsiga siinayay Soomaaliland, ayaa fiidiyo uu kula soo hadlay madaxweynaha Soomaaliland wuxuu u ballanqaaday in uu ku soo dhoweyn doono Qudus, taasina macnaheedu inta aqoonta leh waa ay fahamsanayd in heshiisku u dhacayay in la aqoonsado Soomaaliland, safaaradoodana ay ka furtaan Qudus, taa beddelkeedana ay Israa'iil uga dhex ololeyso qadiyadda Soomaaliland dalalka reer galbeedka, ayuu yiri Dr. Axmed Saki. Mar uu ka hadlayay sababta loogu malayn karo in Soomaaliland aysan xal kale oo ka duwan Qudus u raadinin, ayaa Axmed Saki waxa uu yiri khilaafka Israa'iil iyo Falastiin maaha mid cusub, dunida Islaamka oo idilna waa ay la socotaa, qaramada midoobayna dhowr jeer bay qaraaro ka soo saartay, ha yeeshee ee khilaafkaas maaha mid ay xallin karto Soomaaliland. Marka markii ay qiimeysay arrimaha Falastiin, waxay go'aansadeen buu yiri inay ka horumariyaan dantooda. Bariga Qudus oo uu ku yaallo Masjidul Aqsa oo ka mid ah goobaha barakeysan ee Islaamka ayaa waxaa tan iyo sanadkii 1984-kii maamulkiisa lagu wareejiyey Urdun, ha yeeshee wixii ka dambeeyey 1980-kii waxaa dhulkeeda ku darsatay Israa'iil, taasoo muran weyn ka dhaxdhalisay ayaga iyo dalalka muslimka ah. Qoraal uu soo dhigay bartiisa X ayaa danjiraha Soomaaliland u qaabilsan Israa'iil Maxamed Haaji waxa uu ku yiri: waxa aanu ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno in safaaradda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku ooli doonto Qudus. Safaaradda dhowaan ayaa la furi doonaa, halka Israa'iil ay sidoo kale ka samaysan doonto hargeysa safaaraddeeda, taasoo ka turjumaysa saaxiibtinimada, ixtiraamka iyo iskaashiga istaraatiijiyadeed ee u dhexeeya labada shacab. Magaalada Qudus waxaa waqtigan ku yaala 7 safaaradood, kuwaasoo kale ah safaaradaha Mareykanka, Fiji, Guatemala, Honduras, Papua New Guinea, Paraguay iyo jamhuuriyadda jiritaankeeda lagu muransan yahay ee Kosovo.
1: Farax Maxamed Yuusuf aad buu mahadsan yahay iyo wuxuu noo soo jeedinayay warbixintaasi xiriirta bayaan ka soo baxay dalalkaasi muslimiinta iyo carabta isugu jira ee ku aadan Soomaaliland go'aanka ay ku doonayso inay safaarad uga furato magaalada barakeysan ee Qudus. Hadan dhegeystayaal, saacad waxay soo gaartay 5:00 galabnimo, waa xilligaan idinku ugu warcelin lahayn warkii dunida. Mar kale waxaan noo hayaa Cismaan Cabdi Xasan.
3: Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weerar afka ku qaaday dadka dhaliilaya heshiiska suurtagalka ee dhexmaraya Mareykanka iyo Iran, wuxuuna ugu yeeray dadkaasi guuldareystayaal halka aysan Iran rajo fiican ka muujin heshiiska. Qoraal uu ku daabacay bartiisa bulsho ayuu Trump ku adkaystay in heshiis kasta uu noqon doono midkood mid macno leh oo weyn ama mid aanba dhicinba. Ugandana waxay xaqiijisay laba kiis oo cusub oo Ebola ah, kuwaasi oo tirada guud ka dhigaya 7 tan iyo markii fayraska laga helay dalkaasi 10 maalmood ka hor. Laba qof oo laga helay cudurka waa shaqaale caafimaad oo u dhashay Uganda kana shaqeeya xarun caafimaad oo gaar loo leeyahay ku taala Kampala, waxaana hadda laga daaweynayaa cudurka. Afeeno hadlay taliibanka Afghanistan waxa uu diiday inuu ka jawaabo su'aal ay BBC-du weydiisay oo ku saabsan goorta ama xilliga haweenka iyo gabdhaha yar loo ogolaan doono in ay dib ugu laabtaan dugsiyada. Dowladda Taliban ayaa mamnuucday waxbarashada gabdhaha ka weyn 12 iyo haweenka kale wax yar kadib markii ay xukunka la wareegeen 5 ka hor. Ugu dambeyntiina baadariga diinta Masiixiga ee Bob Leo ayaa ka digay khatarta ka imaanaysa garaadka macmalka, wuxuuna ku baaqay in loo sameeyo xeer anshaxeed oo lagu maamulo isticmaalkeeda. Hadalka baadariga ayaa ahaa wareegsadii ugu horreysay ee kiniisada ka soo baxda. Dokumentigan ayaa hagaya aragtida kiniisada Katoliga ee ku saabsan garaadka macmalka. Qodobada wararka ugu waaweyn waa naginta aan dib idinkugu celiyo Liban Cabdi Warsama iyo Nairobi.
1: aad buu markale u mahadsan yahay Cismaan Cabdi Xasan. Hatana Sacuudi Carabiya, malaayiin xujeey ah ayaa maanta ka baxay magaalada barakeysan ee Makka Al-Mukarrama iyagoo ku sii jira dooxada Mina oo ay caawi ku hoyin doonaan ka horinta aysan beri u istaagin banka Carafa oo ah tiir dhexaadaha acmaasha xajka. Xajka ayaa sanadkan ku soo aadaya iyadoo dalka Sacuudiga ay hareeyeen heerar kulayl ah oo laga yaabo inay saameyn ku yeeshaan socodka xujeeyda. Haddaba sida xal yahay iyo qaabka loo soo dhaweeyey dadkaasi xujeeyda waxaa nooga xog warramay Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xujeeyda sanadkan tegaysa halkaa tagtay.
4: بسم الله الرحمن الرحيم مرقب هوري سلامت اسلامك يعني ذنكو سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحان وكسوغن هاي حجكي إلهي عبادة ديسي إن لغو فرضي لي وانقودان اينو حجايدة سنة كان boqol dalka badan ayay ka kala yimaadeen waxayna isugu jiraan xujaay iyadu isa soo dabartay iyo kuwa boqortooyada Sacuudiga ee iyadu ay marti gelisay annagana Soomaalideenni xujaajteenni sida iyo si lamid ah ayay ka kooban yihiin xujaajteena in ayaga isa soo dabaray oo ku yimid iyaga jeebkooda iyo in ayagana la casuumay oo ayagana ku yimid martigelin ee khaadim al-xarimayn sharifayni oo ayadana boqortooyada Saudi Arabia oo ayadana marti gelisay marka anigu waxaan ka mid ahay wafdiga Soomaaliyeed ee xujaajta ah ee ay marti gelisay boqortooyada ee dawladda Saudi Arabia ama boqortooyada ay iska xil saartay amniga si guud ahaan ee xajka maartay ee sanadkan xujayda ee ka soo qayb galeysa waxay u diyaarisay wax kasta oo tashiilaad ah hadii ay yihiin basaskii hadii ay yihiin deegaamadii wax allaale wixii markaa u fududeyn kara xaajiga oo loo baahan yahay ayaa waxaa meel waliba adiga aad arkaysaa ayaga oo markaasi diyaar lagugula yahay xaqiiqatan maanta oo hadda ay ku aadan tahay wixii galabta ka bilowda halka annaga hadda aan joogno oo maka oo aan ku sugannahay meel ay ku talagashay martida in ay dejiso boqortooyada halkaasi ayaan bacdal casr salaada markaan dukano ayaan basaskii aan ka raacaynaa waxaana aadaynaa haddii ilaahay yiraahdo mina iyo kulla dhammaan iyo mustalaf kulli waxaasoo dhanna waa wax noo diyaarsan oo ay leeyihiin guddiyo kala duwan oo hagaysa wufuudda kala duwan ee ka kala yimid caalamka marka runtii annaga haddaan nahay ummadda soomaaliyeed dadkii nasiib u yeeshay oo anna qayb aan ka ahay dhammaanteenna waxaan ka wada simannahay marka uu horeysa gudashada waajibka xajka kadib ama ka sokow inaan baryada eebbe ee aan rabbi weydiisanayno adduun iyo aakhiraba dunuubteenni inuu ilaahay dhaafo si guud ah haddana si gaar ah in dalkeenna ee maanta culays badan saaran inuu ilaahay naga dulqaado inuu ilaahay quluubta dadka soomaaliyeed uu mideeyo inuu ilaahay dalkeenna nabad noogu soo dabaalo colka nabad noogu bedelo abaarta aaran noogu bedelo cudurka caafimaad noogu bedelo waana runtii fursad aad iyo aad runtii noo ay tahay maanta
1: kaasi wuxuu ahaa xaji brofesor maxamed cumar dalxa ah oo nooga warramayey halka xaal u marayso maadaama xajkii u diyaar garoobayaan xajka oo ah tiir ka mid ah arkaanta islaamka waxaa laga soo bilaabaa markii la jideeyey sanad kasta isugu yimaada muslimiin ka kala timid dunida dacaladeeda kuwaas oo ku yimaada wadiqooyin kala duwan haddaba maxaan ka ognahay wadiqooyinka taariikhiga ahaa ee xujayda u mari jireen boqolaal sano ka hor bordoso sheekh cabdiraxmaan ayaa milicsanaysa safaradee dheeraa ee xujaydu waayadii hore u mari jireen xajka
5: safarkani ma ahayn mid dhib yar bal sawiro sida koox xujeeya uu ka yimid shiinaha ay u mareen ama ay u galeen safar dheer oo ka bilaabanaya shiinaha sii maraya dhulka faaris iyo ciraaq iyagoo uga sii tallaabaya jasiiradda carabta ujeedadu waxay ahayd inay gaaraan magaalada barakeysan ee madiina ugana sii gudbaan magaalada maka si ay u soo gutaan waajibka xajka sheekadani ma ahan khiyaali laakiin waa xaqiiqooyin taariikheed oo ay u soo joogeen qaar badan oo ka mid ah xujeeyda muslimiinta ah taasoo hadda laga joogo kun sano safarkaas waxa uu qaadan jiray bilooyin dhowr ah marar qaarkoodna sannado waxaa laga yaabaa qofka xaajiga ah inuusan dalkiisa dib ugu soo noqonin muddo dheer ama guud ahaanba waa sida uu sameeyey ibnu jubeyr iyo sidoo kale dhulmareenkii reer andalus ee ibnu baduuda waagaas xajku ma ahayn uun cibaado diini ah oo qofka dhib iyo tacab badan uu u sii mari jiray balse waxay ahayd fursad weyn oo laysku weydaarsado wararka caalamka cilmiga luqadaha iyo waayaha horumarneed ka hor warbaahinta casriga ah xajku wuxuu sabab u ahaa soo nooleynta qaab dhismeedka iyo ilbaxnimada sidoo kale wuxuu fursad u ahaa ganacsiga safaradani ma ahayn sidoo kale oo keliya marinada ay xujeedu maraan marka ay u socdaan ama ay tegayaan dhulka barakeysan sida lagu sheegay qur-aanka kariimka ah balse waxay ahaayeen marino muhiima oo isku xira wadnaha dunida islaamka sida dhakhtar sabeed cabdilmajiid bakar uu ku sheegay buuggiisii sifooyinka juqraafiyadeed ee jidadka xajka dariiqyadani iyo waddooyinkani waxay wataan astaamo gaar ah oo ilbaxnimo leh sida masaajidda meelaha nagu nasto daaraha waaweyn iyo ceelasha biyaha ee la dhisay intii ay socdeen waxay marag u noqdeen ilbaxnimada islaamka taasoo dadka safarka ah iyo taariikhyahanaduba ay ku qoreen baaldahaba marnada xajku waxay sidoo kale fursad siin jireen culimada tafsiirka axaadiista fiqiga luqadaha iyo suugaanta inay ku kulmaan bar iyagoo oo soo maraya wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee islaamka sida dimashq qudus kuufa basra baqdaad qaahira ilaa iyo maki iyo madiina socdaalkii xujeeyada waxaa ka mid ahaa waxa loo yaqaanay goobaha nasashada kuwaas oo taariikhyahanadu ku sheegeen inay ahaayeen meelo lagu hakado taasoo faa'iidooyin badan u lahaan jirtay xujeeyada iyo dadka degan deegaankaasi taasoo qaabka iyo quruxda ugu badan ee isdhexgalka bulshooyinka iyo isdhaafsiga dhaqanka uu ka dhex dhalin jiray shiinaha hindiya oo bari ka xiga badweynta atlantiga iyo yurub waxayna aakhirka ku biiri jireen xujeeyada mara marinada dalalka carabta iyo islaamka kuwaas oo ay ugu caansan yihiin ciraaq shaam iyo masar waxaa kaloo jira dariiqad dhanka badda ka timaada oo jasiiradaha comoros iyo badweynta hindiya soo marta iyada oo sii marta sansibaar kuna sii gudubta gacanka cadmeed ee marinka baabulmandab oo gaarta ilaa dekedda jadda markaa dib loo milicsado safaradii hore ee xujeeyada ku tegi jireen dhulka barakeysan waxaa la fahmi karaa muhiimadda iyo magaca xajka uu u leeyahay dadka gutay cibaadadaasi taas oo ay ugu wacan tahay ahmiyadda qotada dheer ee u leeyahay muslimiinta waxay soo tallaabaan masaafo aad u dheer halkaasoo dhulka ay marayaan mararka qaar ay yihiin buuroley dhagaxaan iyo meel aad u kuleel badan gaajo iyo haraad ayaa u sii dheer safarka ay ku tegayaan guriga alle ee barakeysan dhakhtar atiif mutaamed waxa uu naqdinayaa xajka casiga ah inkastoo uu faa'iidooyin badan u leeyahay dadka haddana waxa uu soo bandhigay caqabado waaweyn oo dhanka cibaadada uga imaan karta dadka kuwaas oo uu ku sheegay cunista iyo cabitaanka badan sawirada kaamirada oo qof kasta waxaa u sahlanaatay taleefanka gacanta dadku waxay ku ciyaarayaan barxadda kacbada halkii ay awooyaashood ku qaadan jireen xuska eebbe si ay u dambi dhaaf weydiistaan alle
1: fardaso sheekh cabdiraxmaan ayay taasi ahayd waxaa xusid mudan warbixintaasi inaad ka daalacan kartaan ayadoo dheer boggeyna b b c somali com weli wararkii xajka iyo meeshasaan ku jirnay dulxaj waa bisha 12aad ee ugu dambaysa bilaha islaamka waxayna u leedahay muslimiinta caalamka ku nool muhiimad weyn maadaama bishan gudaheeda ay si wada jir ah u gutaan gudashada waajibaadka xajka haddaba maxaa looga baahan yahay maalinta carafo dadka aysan u suuragelin inay xajka tagaan ama ay banka carafo istaagaan su-aashaas iyo kuwo kaleba waxaa ka jawaabaya oo wareysigan uga jawaabaya sheekh cabdixayi oo ka mid a culimmada soomaaliyeed wuxuuna la hadlay wariyaheena muqdisho maxamuud cabdisamed
6: maalinta carafo waa maalin weyn oo islaamka dhexdiisa aad ugu weyn dadka xajka aadayna rukniga ugu weyn xajka oo ah inuu halkaa la istaago alwuufi carafa la yidhaahdo oo si hadda ku bilowdayba alxaju carafa nabiga sal allahu caleyhi wasalam ayay gudanayaan dadka aan marka meesha joogin ayagoo dadkaas ilaahay uu qadaray meesha inay istaagaan ee maalinka fadliga badan banka carafa taagan ayaga oo dadkaas iyaga ah ee la jira qalbiga oo niyada ka jecel ee hawsha ay hayaan iyo ducada ay ducaynayaan aada ula dhacsan oo jecel yacni inay meesha la joogaan laakiin loo qadarin ma aha macnaheedu marka inayna shaqo uulin ayaga maalinkaas waxaa loo sunneeyaa dadka aan xajka tegin inay soomaan maalintaas waa maalin carafa waa maalin fadli badan soonkaasi nabiga sal alay slam wuxuu ku tilmaamay in lagu dhaafaayo dembiga laba sano sanadkii lasoo dhaafay iyo ka soo socda waa maalintii aayadda ugu dambeysay qur-aanka ay soo degtay alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum islaama diina waxaa kaloo la sunneeyaa in adkaarta aad loo badiyo qur-aanka la akhriyo laakiin midda aan loo kala kacaynin sida tooska nabiga sal alla lay slam uu tilmaamay waa maalinka sagaalaadka soonkeeda marka ciddii markaas ama aan safar ahayn ama aan xanuunsanayn ama gabdhaha mathalan macduurka ah aan ahayn inay soonto ayaa fadli badan gabdhaha macduurkaan waxay uga faa'idaysan karaan dikriga ayaa u furan iyaga oo yacni soonka ma soomaayaan
7: aad iyo aad aad umahadsan tahay sheekh cabdixaye haddii aan u gudubno maalinta tobanaad oo maalinta ciidda marka waxaan rabnay inaan ka hadalno bal fadliga maalintaas ay leedahay iyo xukunkeeda waxa uu yahay
6: maalinkaas ciidda ee ugu horeysa hawsha ugu horeysa horta la qabanayo waxay tahay waxaa laisu diyaarinayaa in labadii ragcadood ee sunnada ah ee ciidul adxa in la tukado oo dadku ay usoo dareeraan usoo baxaan meelaha salaadahaas lagu tukanayo haddii ay tahay musalle ama meel furan ama garoomo ama masaajido waaweyn hadba meeshii dadka markaas u suurtagelaysa inay yacni isugu imaadaan tajamucaas weyn iyo ismaashaas weynna wuxuu muujinayaa midnimada ummadda islaamka ah iyo walaaltinimadooda shaqada ugu horeysa marka la qabanayo waa salaadaas udxiyada ayaa ku xigto markii salaada lasoo tukado ciddii karaysa marka inay udxiyo ay samayso in laga hormaro lama rabo oo inta salaad aan la soo tukanin in la gowraco lama rabo waxa la raba markii salaad la soo tukado kadib in uu duxiyadii intii la gowraco quraacada markaas ayda laga bilaabo fadliga ay leedahayna waa wax aad u weyn oo yaani Ilaahay subxana wa taala wuxuu ugu jecel yahay amal la qabto maalinkaas xoolahaas dhigooda yaani la daadinayo masaakiinta loo qalaayo maalin farxadeed ah ayuu aad u jecel yahay waxa Ilaahay uu qiimeynayaana dhiga iyo hilibka ma ahne waa qalbiga wanaagsan ee xoolahi uu jeclaa Ilaahay jecelkiisa intuu ka hormariyay alla dirti wax u sadaqaystay saasa Ilaahay wuxuu rilan yana laha luxuumaha wala dimaaha walakin yana taqwa minkum markuu dhixiyaduna fadligaas ay leedahay nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa sunneeyay salkana waxay ku haysaa ka soo jeeda nabi Ibrahim markii wiilkiisa nabi Ismaaciil lagu amray inuu gowraco oo asagana uu hoggaansamay wiilkiina uu hoggaansamay oo labadooda Ilaahay isu dhiibeen amarkii Ilaahay inay qaataan ay diyaar u noqdeen oo uu rabo inuu tooridi uu mariyo oo Ilaahay u yiri falamma aslama wa tallahu lil jabin wanadaynahu ayya ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadhalika najzi al muhsinin in hadha lahu al bala'u al mubin wa fadaynahu bi dhabhin 'azim yaani waa laga qabtay waxa inta ku jooji hawshii lagu diray waad fulisay waxana lagu furtay one way oo loo keenay ayuu bedelkii wiilka gowracay maalinkaas waxa soo bilaabay ilaa yaani qiyaamaha laga gaarayo sunnadaas saas ay u jiraysa marka waa nooleyn la nooleynayo munaasabadaas nabi Ibraahim iyo qoyskiisa ka dhacday mid kale ajirka laga helay waxa kamida nabi sallallahu alayhi wasallam inuu tilmaamay neefkaasi qofku ku dhaxeysanayo dhogortiisa inta ay la egtahay oo ajir ah ayaa la siinayaa qofkii udhxeeda sameeya marka neef ari ah ama geel ama lo' inta dhogor ku taala yaan aad ay u weyntahay marka waa maal aad u weyn
7: qofkii aan awoodin ka warin isaga
6: qofkaan aan awoodin horta waajib ma aha inaga abteena yaani waa laga madahibta qaar kood inay kula duwan yihiin sida midan xanafiyada oo kale ayagu ay waajib ka dhigaayaan laakiin waa sunna muakkada ayaa loo badan inay sunna ay tahay qofkii aan awoodin marka inuu isxumeeyo ma ahaane yaani waxa loo hayaa asagana bishaaro wanaagsan oo nabiga sallallahu alayhi wasallam oo Ilaahay uu ku tilmaamay nabigu inuu uga naxariis badan yahay mu'miniinta naftooda ayaa hore wuxuu u sameeyay laba neef oo waaweyn intuu soo qabtay laba wan ayuu udhiyeeyay markaas wuxuu yiri midkana waa aniga ayaa iska udhiyeeyay midka kalena wuxuu yiri aan ummati ayaan kaga udhiyeeyay markii qofkii aan helin ama aan haysanin wuxuu soo hoosgalay oo ku jira aan ummatiida nabigu ka udhiyeeyay marka ha ku bishaareysto qofkii aan haysanin iyo san isxumeynino maxaan u haysan waayo san dhihin nabiga ayaa ka udhiyeeyay
1: kaas wuxuu ahaa sheekh Cabdi Xayi oo warramayay Maxamed Cabdi Simid halka magala socotaan waa BBC gobolka Alberta ee dalka Canada wuxuu doonayaa inuu qabto aftil ugu go'aaminayo in gobolkaasi ka simid ahaado Canada ama uu si gooni ah isu taago qamista ay raisul wasaaraha gobolkaasi Daniel Smith waxay ku dhawaaqday go'aankan kadib markii dad ka badan 300 oo kun oo qof ay saxiixeen qoraal ay ku dalbanayeen in afta laga qaado Shariif Maxamed Xaaji oo ah xildhibaan gobolka Alberta ka tirsan ayaa Ismaaciil Cabdi Xasan wuxuu uga warramay waxa aftidan ay ka dhigan tahay
8: arrintan waxay ka dhalatay wax muddo soo jireen ahaa oo gobolada dhinaca westiga xiga oo gobolkan Alberta iyo gobolka Saskatchewan uu ka mid yahay cabashooyin ayaa jiray oo ay ka qabeen gobolada kale dhinaca bariga jira oo ay leeyihiin caasimada iyo gobolada bariga jira oo gobolada ugu waaweyna ayaa nagacan bidxeeya oo xoogaa waxaa jira dhinaca dhaqaala qaybsiga iyo marka ay noqoto marka arrintaasi waxay kor u soo kacday xilligii covid uu socday oo runtii dhaqaalaha guud ahaan dalku dhammaan dalalka galbeedku ay dhibaatooyin gaareen marka arrintaasi ma noqonin marka mid xilligaasi la joojiyo oo dhinac la saaro marka qofka anagu noogu madaxa gobolka wuxuu ka yimaadaa xisbiga dhinaca midigta ah oo runtii ku wada fog oo kuraasta inta badan premierku laga soo doorto kuraas dhulka baadiyaha ka timaada dad inta badan oo dadka gunuucaas qabeen waxay u badnaayeen dad baadiyahaasi dadka degan ah marka taasi ayaa keentay hadda in ay xoogaa yar codkoodi uu soo dheeraado oo ay timaado in ay keenaan su'aalo ah in codbixin loo qaado in dalku uu ka siimid ahaado Canada iyo in kale
3: waa tahay Shariif marka ma ahan Alberta keliya gobol go'aansaday inuu afti qaaday oo ka go'ayo horey waa u dhacday marka maxay uu kaga duwan yahay gobolkii hore kan
8: wallahi subhana waxa jira qaab loo adeegsado dastuurka dalkan uu qorayo oo laakiin runtii ah qaab aan sahlanayn hadduu gobolka rabo inuu ka go'o qaybaha kale ee dalka gobolka Quebec oo isaguna ah gobol ka duwan gobolada kale sababtoo ah waa gobolka keliya ee looga hadlo afka Faransiiska, ayaa isagu mar damcay in codbixin la qaado afka keeni karta inuu gobolka go'o. Sanadkii 1995 intaba waxay noqon waayeen kuwa keeni kara in maxaa la yidhaahdaa goonidiisa taag ay dhacdo. Constitutionally marka la yidhaahdo wax sahlan ma ahan process, si degdega ku dhamaadana ma ahan process, fududna ma ahan. Marka wax uu kaga duwan yahay kan sidii kaasu ma xubnaa
3: waa tahay. Marka Soomaalida iyo ajnabiga kale haddii waddankii uu isku jiro waaba sida hadda ay ku joogaan, laakiin hadduu go'o iyaga saameyn gaar ah miyuu ku yeelanayaa, imise waa un dadkii ay la qabaan waxa dhaca?
8: Walaahi guud ahaan dadka soo galootiga ah saameyn gaaru ku leeyahay, waayo codbixinta dhici doonta Oktoobar 19-keeda sanadkan oo ah aftida ma ahan keliya hal su'aal.
1: Kaas wuxuu ahaa Shariif Maxamed Xaaji oo xildhibaanka gobolka Albeerta oo Cismaan Cabdi Xasan uu warramayey. Dadka haysta daanta galbeed ee warbiga Urdun ee dhulka reer Falastiin ee Israa'iiliyiinta ee dhulboobka halkaas ku jooga ayaa waxa ay duulaan ku yihiin dhul ay lahaayeen dal Falastiiniyaan ah oo beeraley ah halkaasi ku yaala. Jabhadaha loo jeedinayo dadkaasi bulshadaasi beeraleyda ah ayaa ah kuwa iska daba imaanayay indhawaalaba, iyadoo Israa'iil ay doonayso inay dumiso deegaan si ay halkaa u dejiso dadka Yuhuudda ah. Amiir Nadar ayaa warbixintan soo diray.
3: Dad cusub oo aan la garanayn ayaa goor aroor ah soo degay tuulada. Waa dad abaabulan oo wata mashiinno waaweyn, kuwaasoo u yimid soo dejinta daanta galbeed Yuhuud sharci darro ah. Khaliil Al-Hatlan waa madaxa guddiga tuulada, wuxuuna noo sheegay sida ay dadkan cusub ku yimaadeen halkan.
9: Shaqadu waxa ay bilaabatay xalay labadii habeennimo. Waxaanu la yaabnay markii la keenay cagafta wax lagu qodo, kadibna waxa ay keeneen gawaarida guryaha. Degdeg ayay shaqada u bilaabeen.
3: Ilaa shalay buurtan cidnama joogin. Dad ayaa yimid saq dhexe iyaga oo wata cagafyada waaweyn ee wax lagu burburiyo, waxayna keensadeen gawaarida guryaha ah, waxayna geliyeen koronto iyo biyo. Dadka Falastiiniyiinta ee degan tuulada Umulkhayr waxay halkan joogeen ilaa 1948-dii. Waxay noo sheegeen in dhul ballaarsigan cusub uu yahay mid culays lagu saarayo noloshooda xoolo dhaqatada ah, laguna qasbayo 300 oo degan tuulada in ay ka guuraan guryahooda. Haddaba maxay ku doorteen tuuladan? Waa kan mar kale qaliil.
9: Umulkhayr ma laha wax adeega, waa un iska tuulo. Israa'iiliyiintuna waxa ay qaateen dhulkii oo dhan, waxba noogama tegin.
3: Qaliil wuxuu inoo sheegay in qorshaha Yuhuudda deegaanka soo degtay uu yahay in ay go'doon geliyaan guryahooda, tuuladana laba loo kala jaro. Waxaan isku daynay inaan weydiinno ujeeddadooda. Muxuu yahay qorshihiinna? Noo sheega qorshihiinna. Ma waxaad doonaysaan inaad Falastiiniinta barakicisaan? ayuu weydiiyey wariyaha B B C-da iyagoo sii socda. Umaysan jawaabin. Tuuladan muddo dheer ayaa loo hanjabayay, caruurteedana waxay ka mid noqdeen dhibanayaasha. Garoomada ay ku dheelayeen kubadda ayaa loogu yimid si loogu cagajugleeyo. Bil ka hor waxaa jiray sawir aad u faafay. 50 cunug ayaa iskuullada laga hor istaagay muddo 7 laga joogo, waxaana loo adeegsaday ciidamo hubaysan iyo sunta dadka ka ilmaysiisa. Waa kuwan caruurta oo ka hadlaysa.
10: Ma doonayaan inaan iskuulka aadno.
9: Waxay doonayaan in caruurtoodu ay waxbartaan oo ay noqdaan kuwa caqli badan, annagana aanan waxbaran si markaasi ay nooga aqoonbataan.
10: Ma doonayaan inaan iskuulka aadno. Fariinta aan adduunka u dirayno waxa ay tahay: marka koowaad, joojiya burburinta Umulkhayr; marka labaadna, waxaan doonaynaa inaan iskuulka dib u aadno.
3: Hadda mas-uuliyiinta ayaa u hanjabay tuulada. Waxay halkan deganaayeen Falastiiniinta ilaa 80 sano, waxayna noo sheegeen inay dhulka iyagu leeyihiin. Dowladda Israa'iil ma aqoonsana sheegashadooda. Maalmaha soo socda ayay ka soo saaraysaa xukun ku saabsan haddii tuulada loo dhistay si sharci darro ah, iyadoon aqoonsi laga haysan dowladda lana duminayo. Waa kan qaliil oo mar kale taas ka hadlaya.
9: tuulada waxaa loogu hanjabay in la burburin doono daqiiqad kasta, mana ka celin karno burburinta dhisma kasta, marka waanu sugaynaa su'aali kama taagnaa. Si kastoo ay xaaladdu tahay iyo go'aanka dowladdu, waa in aan isaga tagnaa dhulkeenna.
11: Iguudda sida sharci darrada dhulka ku degaysa ayaa dhinac dhismo ka dhisatay, dhanka kalena waxaa ku yaal tuulada loogu hanjabaya in la burburinayo. Nolol adag ayay marayaan maalin kasta falastiiniinta beeralayda ah ee ku nool daanta galbeed.
1: Aad baa mahadsan tahay Cismaan. Haatana ku soo dhawaada wararkii ciyaaraha, Daysina iyo Nimcaan ayaa noo haya.
12: Horyaalka Ingiriiska saxiisala ayuu ku dhammaaday oo 10 kulan ayaa dhacay oo waqti la bilaabay. Arsenal ayaa la soconaa hore in ugu guuleysatay koobka ee Premier League, hase yeeshee kaalinta labaad. City ayaa gashay taasoo gurigooda Villa ay uga adkaatay 2-1. Manchester United na waxay xaqiijisatay kaalin saddexaad, taasoo 3-0 ayadana Brighton uga adkaatay. Waxaa kaloo kaalinta afraad soo galay kooxda Villa. Kaalinta shanaadna waxaa gashay Liverpool, kooxda Bournemouthna Yurub ayaa ciyaari doonta, oo kaalinta lixaad ayay yimideen ayada iyo Brighton. Kaalinta todobaad iyo lixaad ayay wada yimideen. Hase yeeshee sanadkan 8 koox ayaa Yurub u ciyaari doonta kooxa Ingiriiska. Waxaa kaloo jiro koox ayagana heerka hoose u dhacay, taasoo aan la socono kooxdii Tottenham iyo West Ham inay isku dhiganayeen. Hase yeeshee West Ham waxay ku xirneed in Tottenham laga adkaado, West Hamna ay badiso. Hase yeeshee West Ham shaqadeeda ayay qabsatay oo Leeds 3-0 ayay ugu adkaatay, laakiin nasiib xumo Tottenham ayaa 1-0 waxay ugu adkaatay kooxdii Everton, taasoo Tottenham ay badbaaday. Waxaan la soconaa Sportivo weyn inay dhisteen oo ilaa 1 bilyan ku fadhiyay tababar cusubna ay keeneen oo Talyaani oo De Zerbi. Marka waxaa dhacay sanadkan West Ham iyo Burnley iyo kooxdii Wolves ayaa dhaceen. Hase yeeshee waxaa dib u soo naqan doona sanadkan imaan doona Coventry, iyo waxaa imaan doona Ipswich iyo kooxdii shalay kusoo guuleysatay oo Hull City. Saddexdaas koox ayaa Premier League kusoo biiri doona.
1: Waa tahay Daysane, markii laga yimaado kooxaha Ingiriiska iyo sida horyaalku ku soo dhammaaday, sidoo kale waxaa jira ciyaaryahanno badan oo horyaalka macasalaameeyey iyo tababarayaalba, iyaga maxaan ku xusi karnaa?
12: Sida aan la socono waxay ahayd waqti fiican, oo waxaan la soconaa Pep Guardiola oo Manchester City 10 sano macalin waa ilaa 20 koobna qaaday in uu sagootinayo kooxdiisa oo la sagootiyey keligiisana maahayn, oo waxaa kaloo lala sagootiyey Bernardo Silva iyo John Stone. Labadaas ciyaartooyna waa lala sagootiyey, oo waxaan qabaa tigidda Pep Guardiola uu ka tagayo Premier League, taasoo aan la socono horey inuu uga tagay kluub, taasoo aan qabo Premier League xiisihiisa inuu hoos u dhici doono. Oo labadan macalin, laba macalin oo aad iyo aad u weyn ayay ahaayeen, oo kubadda cagtana kusoo kordhiyay wax aad iyo aad u qiimo badan iyo ciyaaro xiiso leh inay keeneen. Waxaa kaloo jiray Maxamed Saalax aan la socono oo 33 jira ahna dhaliyaha saddexaad ee Liverpool oo 258 gool u dhaliyay kooxda Liverpool, asigana in la macsalaameeyey, taasoo ay meesha ay joogeen Ian Rush iyo Kenny Dalglish oo ay rugcadayaal waaweyn oo Liverpool horyaalo la soo qaaday. Hase yeeshee Ian Rush waa dhaliyaha koowaad ee kooxda Liverpool, kaasoo 346 gool dhaliyay.
1: Saalax marka xagee u socdaa Daysanow?
12: Saalax sida loo maleeyo, waxaa loo maleeyaa wadamada carabta inuu aadi doono dhankan iyo sacuudiga ayaa loo maleeyaa, oo sida aan isleeyahay mushaarkiisa kooxahan kale oo Yurub ma dhiibi karaan. Da'diisana 33 jir ayay noqotay, oo ma u maleynayo kooxa waaweyn oo Yurub in uu cayaari karo, laakiin kooxa hoosana mushaar ahaan ma dhiibi karaan. Marka waxaan isleeyahay dhankaas iyo Sacuudi Ronaldo iyuu ku biiri doonaa, dhankaas ayuu aadi doonaa ciyaaraha adduunka markay soo dhammaadaan.
1: Waayahay, waxaan ku soo koobaynaa Arsenal horyaalkii waa qaaday rafaad badan oo ay soo martay kadib, ma difaacan doontaa sanadkan horyaalka?
12: Sida aan la soconno Nimcaan, waxaan la soconaa Liverpool inay horyaalka sanadka hore qaaday, sanadkana la filayay inay difaacato 420 million inay ciyaartooy kusoo gadatay. Hase yeeshee 12 mar ayaa laga badiyey, isku darna markii Premier League iyo ciyaaraha kale ay wada ciyaareenna 19 mar ayaa laga badiyey. Taas waxay ku tusaysaa inaan la hubin difaacashada Premier League oo sanadkana, inkastoo Arsenal oo Arteta fursad oo qaba inay ka tageen macalimiin waaweyn oo sida كلوب أو كتجي بيب غورديول أو كتجي تابراها كوحدة بوموث أورولا إنه كتجي تابراها لفت إيسا كوحدة كريست بالس إنه كتجي مارك تاس إنه كفا إيديست والغي يابا إي تابريا العصب أو كوحا أو إيمانها لكن تسوحي أباه نادون تا أرسنال إنه عيارتوي ويرر أي سوى قدتو تاسو حاجة قول للنطا أو ماليسو إنه كالن تلباد أو جيران حاجة قول للنطا كود إبرام الليغ
1: أدب ماسيهين ورقي عياره يكاسي هيدا عدوانا قيم تاس نبت قليو